Awan kan ini minum ngoram, temetin nanu nape ria tangir kita katangan nanti tayar kayu, ki. Aibun ti betul nape nro ni ko nara temetin nanu program, ki kuna kia tangir kita koi yon panan meuri FM 89.9 ti temuan tayar kayu.